0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasiliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dvyniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Su maniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis. Tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi likimų išbandymų sūkurį. Mylėti, draugauti, nekęsti ar net išsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių. O kita vertus, nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Slaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefonu numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699 7 33 6.

0: 4. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Itališko stiliaus moteriškoje Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.

0: Kapų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Radio stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasiliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dvyniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės. Fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis. Tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai ners į likimo išbandymų sūkurį. Mylėti, draugauti, nekęsti ar net išsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite sargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus, nelaukite, kol patys kepti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama Europos Sąjungos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas trejus metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę statymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.

0: Реклама. Сотус Каснес Исикурес Миняс Гатве 4 Плунгия, Полициос Пастате. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06-28-716-06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06-87-49-318.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasiliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dvyniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis, tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi likimų išbandymų sūkurį – mylėti, draugauti, nekęsti ar net įsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus, nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šaliai susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas trejus metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymu. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šio sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjivui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar dronų komponentų.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Fiesta pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.

0: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasieliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dvyniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis. Tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi likimų išbandymų sūkurį. Mylėti, draugauti, nekęsti ar net išsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus, nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite nevykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šaliai susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybės narės, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymu. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Brangiai superkame, visli būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo super geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo superktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais.

rengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasieliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dviniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis. Tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi į likimo išbandymų sūkurį. Mylėti, draugauti, nekęsti ar net išsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti meilės trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo penktoji Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40-oji iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištinga lemiama rungtynių atkarpa sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dario Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvykoje 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista Telšiuose prie jos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699 733364. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmonei Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šimpanzės vienos kitas atskiria pagal užpakalius taip, kaip mes atskiriame žmonės pagal veidus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietą įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą. Kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, dieną palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Kai jautiesi gerai, tai mat papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Prasidės naujam šildymo sezonui dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: спорто наujienos.
1: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžį Paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo penktoji Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40-oji iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištingą lemiamą rungtynių atkarpą sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dario Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvyko 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Vesterpenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat dangomis.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnį lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei Antarktidoje ištirptų visas ledas, vandens lygis vandenynuose pakiltų per 67 metrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje jūsų šventė kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama, interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusią išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą. Kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, dieną palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
2: Radio stotis XXL

0: реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolė beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslų lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi.

0: imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616458865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622454115. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmo apie Boratą sceną iš Kazachstano iš tiesų buvo nufilmuota Rumunijoje. Kaimelių gyventojai buvo įtikinti, kad jie filmuojasi dokumentinėme filme. Ir įsiuto bei padavė į teismą filmo kūrybinę grupę, kai jis aiškino tiesą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 2006. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonės registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekęs susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, ES ir kelių jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalių detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas balans.

0: Savimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžių šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: Sporto naujienos.
1: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo penktoji Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40-oji iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištinga lemiama rungtynių atkarpa sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dariaus Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvyko 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Vesterpenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnį lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei Kalifornijos valstija būtų kaip atskira valstybė, ji būtų ketvirta daugiausiai vyno pagaminanti valstybė pasaulyje po Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19, Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos Europos Sąjungos ir kelių jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras.

0: Platina. Bilietai LT.
1: Mano. 40.
2: Pratęsime po trumpos reklamos.
3: Reklama. Garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
6: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Rokas Jan su

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
3: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiuo metu už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimas skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius, transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateiksiu Hellowin įvaizdžių. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos, variklio, reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tirdami šunų smegenų veiklą, mokslininkai nustatė, kad jie ne tik myli savo šeimininką, bet ir mato jį kaip šeimos narį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje. O mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančius mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokytojo garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje, tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymi, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginio organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Ta pačia diena Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacijos dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Grupė Dūs, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje ir Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnį lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86399371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų kimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančius mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimu tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokytojo garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje, tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominė veikla vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymė, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Tą pačią dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radio Stotis FM.

0: orų prognozė.
1: 20-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils.

0: eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje. Tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektrą ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymė, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojantį nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Ta pačia diena Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Antinori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.